Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. U današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobije ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Evropi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukus i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije.